0: sati Pula se budi.
1: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
2: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

0: U bijeg dado smo se, kad je zora stala ruditi, jer od vaših očiju se skrivamo. Al ostade vam sazidano čudo da ga čuvate. Divić grad, čudo vam u nasljeđe.
1: Javi

Ej, slušamo John Garcia, album John Garcia and the Band of Gold iz 2019. Inače, to je pevač iz kultnog Kajusa. Mislim da ćemo imati vremena da čujemo 4 stvari. Prva Jim's Whiskers, druga Chicken Delight, treća Popcorn i četvrta Don't Even Think About It. John Garcia, ja vas pozdravljam, do sljedećeg slušanja, ćao!

0: U bijeg dado smo se, kad je zora stala ruditi, jer od vaših očiju se skrivamo. Al ostade vam sazidano čudo da ga čuvate. Divić grad, čudo vam u nasljeđu.
1: 87,7 Radio Rojc.